0: asiem na rabi ewat
1: wura
0: se ano ye no
1: ye ni pati asiem na wa ewat
0: la la la la la la la la la la la la
1: ye ma tangu no ti asiem
0: se oti na asiem yiye oti na asia enye yiye ye ye ni ni bi same wasi nya nkopa no ono na wa ye usiye ana eho na misiri wo mitrim misiri no se ono na wo bubu titi ndabai ono na wo biebie busua titi apono ama bo frame so ma fadison papa no die se wo sia mesia ayana wa no bari ma watin
2: Ano
0: sia bari mansua
2: 4.5
0: ya na wa no katati etini eja tumenye no ya na susu tumenye no yesu kristo di ma hewati sia no ya no
2: sia dotie
0: Oh, Rabdi.